0: fra Albert Hammonds Tangled Up in Tears til revyalltimen. Jeg ser at vi er i rute når det gjelder klokken.
1: Ja, jeg vil ikke skremme dere, men nå sprenges snart hele vika dynamitt er anbrakt rundt hele januar. Hør, har de livsmål, frøken, jeg skal si det trenges. For kanskje før de vet er de og kavalderen langt der de var. Se opp, vær især, varsko her.

bruken Johansen til da. Nå er Johansen blitt nettopp den hun trenger. Jeg får lov å gå med kørjer og med spann. Ja, hun betror meg både portnøkkel og penger. Jeg er blitt en stor og uunnværlig mann. De skulle høre for noen kjælenavn hun finner.